sofu bompa ya mami yo mati me bompa ya mawo ba wa wo ba na ba wa bo mawo ni wa busua na bi bi wo hani ehun ya break ya mawo me tire o fie e ta so me dey empire bonko body e me dey ma compa wa sa me dey mi hu she me dey mi hu she